0: Hauzita bikre
1: warigi nachom
0: ngasigi
1: warigi nachom thoramda
0: sandoktuna tahan jakriba wariasi botar kaklegitada wariasi bu ibirakpa mustakim chirai.